mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Ayon ng good vibes this weekend. Sabado pa

0: Agpaton, Sabton, Tukion, Arangkada Sabuntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 Sabuntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: Tracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
2: Hello mga Kavives! Wala na dyan lain lami on DJ's Prake.
3: What's up mga Kavives? Kini si DJ Kimiat.
4: Hello mga Kavives! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga Kavives! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangka.

0: samtang ang trough sa LPA ang naapektar sa Eastern Visayas. Ug tungod ni ana, ang atong weather condition sa Visayas, makasinati taog madag-umon na kalangitan kinuyugan sa mga katag nga mga pag-ulan pagpanugdog kilat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa Kabisayaan, lakip na ang Cebu, magpadayon gihapon kita makasinati sa hinay nga tuna sa kasarangan na pagpuros sa hangin gikan sa amihan ng Sidlakan ngadto na sa amihan ng Kasagpan, diin ang atong kadagatan magmalinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalud. Dinhi sa Cebu at tong kadagatan kay motaog onya alas 10:14 sa buntag ug muhunas onyang alas 4:32 sa hapon. Temperatura karong adlaw kay anaa sa 26 hangtod sa 31 degrees sentigrado. Atong karing adlaw kay musalop onyang alas 5:30 sa hapon ug musidlak balik uma sa alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time alas 10:11 na ug mauna ang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Kay Otero, maayong buntag ug daghang salamat.
1: Daghang salamat, Miss Kay Otero, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Ug mo kini naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga taknaa mga ka-vibes alang sa atong FMR News Break. At ang ninyo, ang laing FMR News Break kunyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat nga lagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

mahalaga. O ingon si Allen Caruana dere. O i-appel ang ilang ba dol? Ilang ba? O appel ang ilang ba? O dili lang kay Bunal, dili lang kay Kanang Latos, dili lang kay Laras. O ilang ba?

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, ka-vibes. Biyernes na, Oktubre 9, tuig 2026. O ganiya na ang afternoon news break. $257,000 kapesos nga kantidad sa Cebu na sakmit sa kapulisan sa Barangay Adlaon. Mukabat sa $257,040 nga kantidad sa gituhoan sa Cebu nga nasakmit sa mga kapulisan sa Cebu City Police Office kon na CCPO Police Station 13 gikan sa usag 47 anyos nga suspek sa Barangay Adlaon Dakbayan sa Sugbo. Ang mao nga suspek na sikop gumikan sa gipalapdan nga kampanya sa kapulisan sa CCPO ubos sa pagpamuno ni CCPO Acting Director Police Colonel Ricky Sumaldi. Nakuha gikan sa kustodiya sa suspek ang 11 ka pakete nga gituang shabu nga nagtimbang og 37.8 gramos. Ang suspek na karon sa kustodiya sa Police Station 13 og mag-atubang og gasong kalapasan sa Section 11 Article 2 sa Republic Act number 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Ipasalig ni Police Colonel Sumaldi nga paligunon pa nila ang kampanya batok sa illegal na droga og makig-alayon sab sa komunidad aron mapabilin

Abdos, langkata ang nahabilin nga kahayag aron sa kangit-ngit wa nay mudan-ag. Kalipay mo man kaha nga ang gugmata matupad, og padayon kitang sa dalan mahisalaag. Nganong imong gipasagdan nga masamdan kining akong dughan.

Kung ang gugma mo buhian ko karon, kay kung sa gugma mo kasakit lang ang akong maangkon, di bali nang sa dughan ko.

Kung chief engineer nga si Sir Virgilio nga tagal liluan Cebu. Ang paom sa maong abalak muli by Rodel Naval. Atong oras mga kabayb sa launa 42 nas kahaponon. Kamu na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR. Mauna ni mga kabayb.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni

ni ana ang Laing FMR News Break. Sito 78 kasago nga bugas sa bandayan, gilahos ug dispos human ideklarar nga dili na angay kaunon. Gidispos na sa lokal nga pangagamhanan sa bantayan ang 178 kasako nga bugas nga mutimbang og tag 50 kilos matag sako. Human kini ideklarar nga dili na angay alang sa konsumo sa tawo. Giingong nadaot o giagup-up na ang mga bugas nga natigom pa sa miaging administrasyon. Nakigalayo na ang LGU sa National Food Authority aron masusi kung luwas pa ba kining kaonon. Apan ang NFA maoy nagdeklarar na not fit for human consumption ang maong mga bugas. Giubanan sa Commission on Audit ang Disposal Committee sa Bantayan LGU sa hustong pagdispose sa mga bugas. At ang iyang laing balita garong alas 3 sa hapon, samtang ato nang maila-ila ang laing kabayad kung magpabuhagay sa iyang kasinatian sa kinabuhi. Sa programang Request 93.

0: Nagpadayon ang rescue operation karon sa nahitabo nga landslide karong hapon, Oktubre 9 sa City of Riverside, Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo. Upat ka miyembro sa pamilya ang gikatahong natabunan nga nag-edad og 60 anyos, 38 anyos og 5 anyos og 6 anyos. Matod ni Cebu City Disaster Risk Reduction Management o Council kun CCDRRMO Chairperson Honorable Council Dave Tumulak, nagpuyo sa usa ka balay ang mga nahisgutan nga biktima. Samtang gipahigayon ang rescue, nahunong kini sa magkadiyo tungod sa dakong hangit nga padayon nga pagdahili sa yuta. Ang Pulang Bato o sa kabukirang barangay sa siyudad sa Sugbo. Alang sa dugang pang mga nag-unang balita sa atoang nasod at ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Katapos ang oras na sa programang Request 931. Raka-raka na, ka-vibes, kini si Rico Mambo. Nangalagad, aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Mayong hapon. Kabayes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maana ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: bayuta ka? May kagsagbaon? Maoy na ni!
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awana.
2: 4-1! Move!